0: cuando ya nos falta un ratito menos para comer y ojalá también para querer, recibimos a Joaquín Pérez Azaustre con la nueva sección que estrenó hace 15 días con nosotros, de Gentes del 27, para hablar de aquellas modernas y modernos de hace 100 años. Joaquín, ¿qué tal? Buenos días, o buenas tardes ya.
1: Buenas tardes, Ángeles, encantado de estar contigo.
0: Y hoy vas a hablarnos de una mujer que nos gusta mucho, yo creo, ¿no? Y que afortunadamente hemos conseguido ir entre muchas personas rescatando del olvido y colocando en su sitio.
1: Pues mira, hace un momento escuchando a Magui de Utrera cuando ha dicho esos versos maravillosos de nunca es demasiado tarde para quererse un poquito, he pensado que venía perfecto para hablar de Maruja Mayo, porque pocas pinturas como la suya han sido una explosión continua de amor a la vida.
0: Sí.
1: En toda su etapa, o sea, no solamente en Madrid y en París, sino también en su exilio en Argentina.
0: Sí, sí, sí, sí. Qué gran pintora. Y una mujer que vista desde ahora nos parece adelantada a su tiempo, pero yo creo que en su tiempo, como ocurre tantas veces, ella simplemente se limitó a vivir y a disfrutar de todo lo que podía, ¿no?
1: Absolutamente. Además, me encanta que utilice el verbo disfrutar, porque hay en todo el 27 y en toda la gente del 27, y especialmente en Maruja Mayo, una religión de la alegría que creo que todos deberíamos extrapolar a nuestras propias vidas, y que se ve mucho en su pintura. Incluso se ve en la anécdota famosa de la sin sombrero que ella protagoniza, como tú bien sabes, con Margarita Manso, con Dalí, con Lorca, ¿no?
0: Sí, esta anécdota, bueno, que cuenta que ellas, este grupo, ¿no?, de cuatro amigos, fíjense qué nombres, ¿no?, Margarita Manso, Lorca, Dalí y Maruja Mayo, pasaban por, creo que era además por la Puerta del Sol, ¿no? O sea, hoy la Puerta del Sol es el epicentro de nuestro programa, y ellas dos se quitaron los sombreros en un momento en el que se suponía que por cortesía tanto las mujeres como los hombres, además de todas las clases sociales, debían permanecer tocados en las calles, en público, ¿no? Y bueno, eso generó que los insultaran, en fin, vivieron un momento complicado. Y de ahí surge muchísimos años después el nombre de las sin sombrero para hablar de estas mujeres rebeldes y modernas que estaban ahí en torno a la residencia de estudiantes y a la generación del 27, ¿no?
1: Sí, y ella lo contaba con mucha gracia y con mucha alegría, porque decía que claro, que se quitaron el sombrero un poco para provocar también, y que el sombrero, como tú muy bien has dicho, pues creaba una distancia social entonces, y contaba que Lorca...
0: Claro, porque además según tu clase social, el sombrero, tanto el masculino como el femenino, el tocado en general,
1: claro,
0: era de un tipo, esto marcaba también tu identidad, ¿no?
1: Claro, y ellos se lo quitaron, entonces ella contaba que Lorca se había tenido que refugiar en el subterráneo, como decían entonces, porque los apedrearon, o sea que no fue ninguna broma. Esto ella lo contaba con alegría, y hay también una gran alegría en la serie de las verbenas, en su gran exposición,
0: es que serie,
1: que eso es maravilloso, Ángeles.
0: Mira, yo redescubrí a Maruja Mayo, a la que debo reconocer, creo que ya lo dije aquí un día hablando con Guillermo Busutil, que no tenía colocada en el sitio que se merece. La redescubrí hace 2-3 años en la gran exposición antológica que se hizo primero en la Fundación Botín en Santander, y que fui a ver, luego estuvo en el Reina Sofía, ¿no? Yo la fui a ver a Santander y estaban las 5 verbenas,
1: sí,
0: y me volví loca de entusiasmo y entendí cómo esos cuadros, esas 5 verbenas que ella hace en los años 20, reflejan, por otro lado es tristísimo también, ¿no? Te producen un desgarro porque reflejan esa alegría de vivir que luego se vio truncada por el golpe de Estado, claro.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Además, bueno, el 27 era muy verbenero en general, le encantaban las fiestas populares, tienen un montón de fotografías geniales, como aquella del avión que sale también Buñuel. Pero lo que te pasó a ti nos pasó un poco a todos, Ángeles, porque ella vuelve a España entre el año 62 y 65, va teniendo un regreso progresivo, y entonces ella es una gran olvidada. Se ha ido recuperando progresivamente estos últimos años ya de democracia. Pero claro, es que en la pintura de Maruja Mayo se ve la evolución del siglo. Ella
0: sí
1: se adelanta absolutamente a todo y lo vive todo con gran intensidad.
0: Pero fíjate, yo no sé si es tanto una gran olvidada o una gran mal juzgada por prejuzgada. Nos acordábamos más del personaje Maruja Mayo y le prestábamos más atención, que había sido amante de Alberti y amante de Miguel Hernández. Nos acordamos mucho más de todo eso, es decir, del papel que ella ocupó al lado de, que de su propia importancia como artista.
1: Sí, lo que pasa es que aquí, incluso cuando nos acordemos de sus romances con Alberti y con Hernández, tenemos que hacer como con Ava Gardner, que ella es inmensa, y fíjate que se casó con Frank Sinatra, que fue uno de sus grandes amores o el gran amor de su vida, pero siempre ponemos a Ava Gardner en el centro y de manera un poco subsidiaria en relación con ella a Frank Sinatra, porque vemos todos los hombres de Ava Gardner. Y tenemos que hacer con Maruja Mayo lo mismo, ponerla en el centro de su propia vida, recordar esa etapa fascinante en Madrid cuando hace esa exposición. Fíjate que la revista de Occidente, la famosa revista de Occidente de Ortega y Gasset, no hacía exposiciones de pintura. Y esta era una cría de 18 años cuando Ortega y Gasset ve la serie de las verbenas.
0: Ortega y Gasset, señor muy patriarcal, por cierto.
1: Claro, y dice, yo te voy a organizar tu primera exposición en Madrid, que no organizaban habitualmente. Después participa en las misiones pedagógicas, vive intensamente.
0: Esa parte me gusta mucho. Ella participando en las misiones pedagógicas, haciendo decorados para esas obras de teatro. Que es que ese proyecto de las misiones pedagógicas fue tan bonito, Joaquín. Ella haciendo decorados para las obras que se representaban por pueblecitos y por lugares donde no había llegado nunca el teatro.
1: Fue,
0: ¿no?,
1: precioso desde el punto de vista pictórico. Teníamos también allí a José Caballero, otro pintor importante, sí, de la generación del 27. Fíjate si para ella fueron importantes, Ángeles, las misiones pedagógicas, que ella renuncia a quedarse en París porque cree en la España que viene. Ella hace una gran exposición en París en el año 32 gracias a una beca de la Junta de Ampliación de Estudios, con la que también se va Machado, Antonio, en tiempo, y allí conecta brutalmente, intensamente con André Breton, que hasta le compra un cuadro, Los Espantapájaros,
0: sí, los Espantapájaros,
1: con Miró, con Paul Éluard, y a ella se le ofrece la oportunidad de seguir allí y ser promocionada allí como pintora. Pero ella quiere regresar a España porque cree en esa España nueva, diferente, moderna, abierta para la mujer, en la que ella se siente llamada también a ser protagonista.
0: Grande, Maruja Mayo. Joaquín, antes de que nos despidamos, vamos a hablar de que acabas de presentar en el Ateneo de Madrid tu último poemario, Defender el Álamo, sí, que ha sido precisamente premio Generación del 27, un poemario en el que hablas de la experiencia de la paternidad en la lejanía, ¿no? Y bueno, nos gustaría despedirnos con un poema de tu libro, Joaquín, si no te importa.
1: Bueno, yo encantado y muchas gracias, Ángeles. Es un libro sobre la paternidad, la distancia con mi hijo siempre en el horizonte y sobre cómo hemos construido nuestro amor desde la separación, ¿no? El poema que voy a leer es importante en ese desarrollo cotidiano y se titula Videollamada. Y llegará un momento en el que nadie nos corte la llamada. Esa estación redonda se amoldará a la piel, como la lluvia cálida de agosto en los columpios junto a la piscina, cuando todos sentimos en los brazos el último silbido que es cárdeno en las hojas y un calor de cigarras pronuncia el horizonte. Estamos preparando esas palabras, una conversación que ya ha empezado, con todos nuestros lances de aventura. No importa lo que ahora nos suceda, no importa que esos tajos al cortar nuestras voces, igual que un carnicero de nuestras despedidas, nos dejen la garganta y la respiración con la niebla raspando su golpe de silencio. No importan los impactos sobre un aire de púas, el fuego proceloso de una chimenea que nos danza en los ojos, porque ya hemos hablado, y la dulzura siempre aparece antes o después, naciente en nuestros juegos como una flor de cactus que nos llama a lo lejos desde la plenitud en que tú y yo cantamos tu canción favorita y podemos beber nuestra copa de tiempo, porque antes o después habrá siempre un segundo después de conquistar toda Britania o nadar hasta el mar de Alejandría con los libros volantes y legiones doradas tras haber sido César, Arturo o Robin Hood, en el que tú te tumbes después de la batalla y me sigas mirando y me digas no cuelgues en ese instante eterno de una videollamada entre un padre y un hijo. Por eso lo bendigo y rezo por estar en tus visiones, igual que...
2: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. Santi Baliño.
3: Unha e media, que tal? Moi boas tardes. Os directores dos centros de ensino galegos non creen que o plan da Xunta para responder os malos resultados no último informe PISA traia cambios sustanciais, porque faltan medios e persoal. É unha das cuestións que abordaremos hoxe neste informativo. No tempo da entrevista, falaremos con representantes dos sectores máis afectados pola suba dos combustibles. Lembremos que o vindeiro martes coñeceremos a decisión do Consello de Ministros respecto á prórroga das medidas anticrise aprobadas. Nos deportes, temos en xogo partido da Liga Endesa no Pazo dos Deportes de Lugo. Gaña o Río Breogán 74-67 o Juventud de Badalona. Faltan 2 minutos e 39 segundos para que remate o terceiro cuarto. Na xornada de onte, victoria do Monbus Obradoiro en Andorra e derrota do Lema Coruña na súa visita á cancha do Barcelona. Lembrándolles que no control de son están hoxe Iván Mera e Paco Ramos, pechamos esta portada coa previsión de tempo para as vindeiras horas. Meteo Galicia, María Souto, boa tarde.
4: Que tal, boa tarde. Temos por diante unha tarde do paso dunha fronte que nos deixa en xeral un ambiente de ceos cubertos en toda Galicia e con esas precipitacións que co avance da tarde serán máis persistentes e máis intensas, sobre todo en puntos da provincia da Coruña. No resto da comunidade pode chegar algún chubasco, pero xa máis puntual e illado. Todo isto fai, lóxicamente, que as temperaturas xa queden en valores máis baixos. Aínda onte tivemos unha xornada marcada polas altas temperaturas. Hoxe os termómetros irán en descenso, aínda así con valores agradables, máximas que quedarán en xeral entre os 20 e os 25 graus.
3: Os directores dos centros de ensino galegos non creen que o plan da Xunta para responder aos malos resultados do último informe PISA traian cambios sustanciais. Creen que faltan medios e persoal para implantar con aproveitamento medidas como os programas de reforzo de lectura ou matemáticas. Ana Sánchez.
5: Fomentar a cultura do esforzo para manter a calidade do ensino é obxectivo da Consellería con este novo marco, que quere implantar nos centros con peores resultados. Inclúe un programa de reforzo para sexto de primaria en horario extraescolar. Francisco Lires, presidente da Federación Galega de Directivos de Centros de Ensino Público, non ve medios para leválo a cabo.
6: Os recursos vímonos solicitándonos en horario lectivo, que é cando realmente se pode atallar eso é desde o primeiro momento. Entón, bueno, eles o que din é que sí, vai haber máis profesorado, pero si repartimos 150 que van a dar entre 1.100 centros en Galicia, pois bótalle conta, toca 0,5%, non? Por cento.
5: Creen que os reforzos obrigarán a sacar carga horaria de outras materias, pero tamén a crear unha educación menos individualizada, baseada no máximo rendemento e non nas necesidades do alumnado.
6: Nos en educación non podemos comparar as cifras con persoas, entón ese alumnado ten que estar atendido da mellor maneira posible. Ao mellor un centro ten aulas 15 ou a 20 alumnos, pero resulta que dentro desas aulas pois hai 2 ou 3 ou alumnos TEA ou con diferentes características que hai que atendelos individualizadamente e con un profesorado especialista.
5: Pro vindeiro curso, o plan prevé reforzar o carácter transversal da lectura e crear unha asignatura en secundaria de lectura e comprensión.
3: Tamén no ámbito educativo, contámoslles que as academias galegas vanlle pedir a Xunta que convoque bolsas de estudo para persoas que queiran opositar o grupo A da Administración Autonómica. Xustifícanse en que agora só poden preparar estes exames mulleres ou homes que poidan permitirse estar 3 anos en ingresos e pagando, ademais, arredor dos 5.000 euros que custa esta formación. Andrea Oca.
7: As categorías máis altas da Xunta son tamén as máis duras, en as que menos xente se presenta. É que preparar 200 temas é case incompatible con ter un emprego, aínda que si hai unha minoría de opositores que traballa. Convocar bolsas para estes aspirantes, similares ás que promove o Goberno Central para as oposicións a xuíz, obviamente beneficiaría as academias, pero o seu portavoz, Pedro Rei, presidente en Galicia da Confederación de Empresas de Formación, defende que é tamén unha cuestión de equidade social e igualdade de oportunidades. Por iso, comunidades como a Valenciana ou Cataluña teñen xa as súas propias axudas públicas.
8: Nos vamos a propoñer que se poda facer aquí, ahora que aquí en Galicia temos outro ciclo educativo gratuito, desde a educación infantil hasta el posgrado, é prácticamente gratuito, pois pretendíamos dar un paso máis en esa mellora, porque é evidente que así é, que al final a preparación é un coste e un esforzo e moita xente non se pode permitir.
7: No colectivo de academias preocupa tamén o intrusismo profesional, en concreto o auxe de preparadores a distancia que incorren en competencia desleal. Dan clases por medio de pantallas sen pagar impostos por uns ingresos opacos a Facenda.
3: O desafiuzamento de Mari Carmen esta semana en Madrid provocou unha onda de reaccións en todo o país, cunha multitudinaria manifestación na capital que tivo a súa continuación nunha acampada que continuar esta hora na Porta do Sol. Aquí en Galicia, o Sindicato de Inquilinas de Vigo advirte de que proliferan en Galicia os chamados desafiuzamentos invisibles. Falamos de familias forzadas a deixar a súa vivenda, non por unha expulsión formal ou judicial, senón porque o caseiro non lle renova o contrato para así poder alugar o piso a un prezo moito maior, ou porque quere convertelo nun piso turístico. Manuel Gutiérrez da Silva.
9: No segundo trimestre deste ano, as execucións hipotecarias sobre vivendas en Galicia baixaron un 8% con respecto ao trimestre anterior, pero aumentaron un 27% con respecto ao mesmo período do ano pasado, segundo datos do Instituto Nacional de Estadística. Claro que nos cómputos oficiais non aparecen os casos máis habituais na nosa comunidade, segundo o portavoz de Inquilinos de Vigo, Juan Medela, que son ademais os casos que máis medran. Vence o prazo de 5 anos de alugueiro e o propietario quere recuperar o piso para realugalo a un prezo moi superior.
10: Como ven que o prezo da vivenda sigue subindo, o que fan é directamente rescindir os contratos, avisar, mira, non che vou renovar, e se queres continuar, entón tens que pagarme 200, 300 ou 400 euros máis o mes. Inda que por lei se pode permitir, se che avisan coa antelación que establece a lei, poden rescindir os contratos. Pero nos vemos que uns inquilinos están pagando religiosamente durante anos e agora de repente como propietario pensa que están pagando menos do que realmente podría sacar ya vivenda, pois directamente rescinde como un trato simplemente para especular, é dicir, para sacar máis cartos.
9: Un modelo que fomenta a avaricia, din, a costa de expulsar os residentes de toda a vida para que os pisos sexan ocupados por turistas ou por quen poida pagar uns alugueiros inviables por os soldos medios. De aí que haxa movimento xa para conformar un sindicato de inquilinas a nivel galego.
3: E o ecoloxismo súmase ás peticións de mellora no transporte público de pasaxeiros entre as comarcas de Ferrol e A Coruña. A Asociación Adega reclama que unhas conexións de calidade son fundamentais para reducir as emisións de CO2 á atmosfera.
9: Son moitas as persoas que se desprazan a diario entre as comarcas de Ferrolterra e A Coruña para estudar ou traballar, e moitos usuarios do autobús ou do tren están organizándose xa para compartir vehículos privados a marxe do transporte público. O motivo é a falta de prazas e os atrasos que están a provocar as movilizacións que vemos a diario. Xandro García, vocero de Adega.
11: A demanda histórica da sociedade e do ecoloxismo é ter un tren de proximidade, non? Moitas das vilas nos que hubo queixas ao respecto do transporte público estos días, pois están nese eixe, non? Como poden ser Betanzos, como poden ser Oleiros, Sada, etc. Entón, nos entendemos que, habendo xa infraestructura de ferroviaria, pois podería implementarse un transporte por vía férrea que axudase a descongestionar tamén as estradas, non?
9: En canto ao transporte urbano, os ecoloxistas lamentan tamén que, sendo Ferrol e A Coruña cidades pioneiras no préstamo de bicicletas, non se garanta o servizo de calidade, tal e como veñen denunciando os usuarios de ambas as dúas cidades.
11: Nos entendemos que é primordial, non? Favorecer que a xente se desplace dunha forma que non sexa motorizada, en a que sexa, bueno, unha bici eléctrica, non? Porque tamén favorece, pois, que os cidadáns fagan deporte mentras se transportan, non? E unha vida e un xeito de vida pois máis saudable e máis acorde co medio ambiente.
9: A delegación de Adega na Coruña pide ás institucións autonómicas e estatais unha mellora do transporte público por estrada e por tren.
3: Máis temas. Este domingo comemórase o Día Mundial do Turismo. Dende o BNG propoñen un novo modelo sostible e diversificado que poida xerar riqueza aproveitando as potencialidades do territorio. A voceira dos nacionalistas en materia de turismo, Saleta Chao, reclama a Xunta un xiro nas súas políticas centradas exclusivamente na atracción dun meirande número de visitantes.
12: Fronte á inercia ca que traballa o PP na Xunta de Galiza, centrado única exclusivamente na atracción de máis visitantes, sen atreverse tan sequera a enfrontar os desafíos e posibilidades do turismo actual, nin avaliar o seu impacto e afectación a servizos e recursos, nós, desde o BNG, reivindicamos un modelo alternativo que diversifique a actividade turística para garantir a súa sustentabilidade e o aproveitamento das potencialidades do país.
3: No tempo de entrevista, hoxe falaremos da suba dos combustibles. Sobre este asunto, o Partido Popular exíxelle ao Goberno Central que revise as axudas ao gasóleo do sector agrícola e pesqueiro e os fertilizantes, ata o tope permitido pola Unión Europea. O deputado no Congreso, Francisco Conde, trasladouse esta mañá unha explotación candeira no Concello Lugués de Sabiñao onde pediu tamén que as axudas se cobren no momento de repostar, non meses despois.
13: Con un novo plan de axudas suficientes para o sector primario que permita que España poda utilizar toda a marxe que lle permite a Unión Europea para asumir ata un 70% do incremento dos custes do gasóleo e tamén do incremento dos custes dos fertilizantes. E, co mesmo tempo, estas axudas se podan recibir de forma inmediata sin que haxa que adiantar o diñeiro por parte dos agricultores e dos pescadores.
2: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia.
3: Vinte minutos nos separan das dúas da tarde. Como lles estamos a contar, o impacto do prezo do petróleo é xeneralizado. Aínda que hai actividades con maior consumo que os ofren máis, transporte de mercadorías, pesca ou agrogandeiría. O certo é que repercute a todos teñan ou non coche. Así é que son moitos os que xa optan por controlar o gasto.
14: Todo que sea a subida de petróleo e combustible vai encarecer a os nosos bolsillos.
15: O coche de uso, máis ou menos o mesmo. Cada vez que vou a repostar, pois noto un aumento importante.
16: Máis ou menos uso só para desplazarme ao traballo e intento evitar máis desplazamientos fora do que ven sendo o traballo de lunes a viernes. O fin de semana, nin o movo. E sí que é verdad que, bueno, como están agora os precios, pois intenta reducir un pouco ese uso do coche, vamos.
14: Xa uso moito a bicicleta, transporte público, ou teño unha moto, un scooter, en vez de usar o vehículo.
3: Son moitos quen están pendentes da reunión deste martes do Consello de Ministros. Prevese que prorrogue as medidas anticrise, pero a maioría demanda cambios porque o formato actual din xa non compensa. Xosé Manuel García aborda a situación co presidente de Fegatrame, Ramón Alonso, con Óscar Pose, de Unións Agrarias, e con Basilio Otero, presidente da Federación Nacional de Confrarías.
17: Ramón Alonso, boas tardes.
18: Boas tardes, hostias e ointes.
17: Este martes prevese que o Consello de Ministros aprobe a ampliación de medidas para facer fronte á suba dos combustibles. Chega con repetir, Ramón, o modelo actual ou habría que variálo?
18: Bueno, cando se fixo o primeiro, o precio era un e agora duplicouse a subida. Por lo tanto, terían que modificarlo efectivamente, adaptalo á medida do precio actual.
17: Hai dúbidas sobre se o sistema actual, a rebaixa vía impostos nas gasolineras, é efectivo, se non sería mellor axudas directas, neste caso os transportistas, cal é a mellor fórmula?
18: Bueno, a fórmula que eu personalmente pido a través da nosa Asociación de Pontevedra e tamén da Federación Galega é que nos reclamamos, por que non, un precio parecido ou igual a pesca e a agricultura. Estes dous sectores non pagan imposto de hidrocarburos. Nos, sin embargo, pagamos o gasóleo ao precio que o paga un turista calquera que ven a veranear a España. ¿No? Non nos parece correcto, porque ao final o precio noso, se é o gasóleo é outro precio que non é o que estamos pagando, pois os produtos que se compran en calquer punto de venta, como, non sei, poñer un ejemplo, unha ferretería, unha farmacia ou un supermercado, seguro que serían máis baratos, porque hai produtos que se hai que movelos 5, 6 ou máis veces, e eso cada vez que se move, pagamos o imposto de hidrocarburos e pagamos o IVA. E eso fai que se multiplique o precio, o sea, é unha barbaridade, e o único beneficiario, que eu sepa, é a Hacienda Pública, o Estado.
17: Se tomamos como referencia o inicio de ano, ese mes no que pechou o Estreito de Ormuz, e comparamos co momento actual, que supón no gasto, por exemplo, para un camión do presidente de Fegatrame?
18: Bueno, pois cando en marzo, antes de marzo, o gasóleo estaba sobre un 50 ou por aí, agora está a máis de 2 euros, pois xa ve usted, pois se metes 1000 litros de gasóleo, pagabas 1100 e agora pagas 2000 non sei que. Sea que é unha barbaridade, unha cousa que é verdad que se repercute os que o repercuten ao seu cliente, o precio, pero volvo a dicir o mesmo, ao final teno que pagar o consumidor.
17: Sí, a lei contempla que poden aplicar a suba de custes aos clientes, estáno facendo, poden o facer, aínda que a lei o contempla, non sei se regatean algo como é.
18: Sí, si poden, non pagan a nadie aquí en este mundo, en este mundo cruel da negociación, é complicado. Pero sí, é verdad que é obligatorio por parte do cargador e máis do transportista aplicar o precio. Se cada 5 céntimos que sube o precio hai que aplicar unha tarifa nova, non? Está contemplado, hai unha tabla pola que seguimos facendo eso, pero tamén é verdad que hai algunha xente que aínda non fai caso. É verdad tamén que algunhas multas importantes están empezando a caer e caerán máis, porque efectivamente aquí o problema é que o que ten estrutura máis ou menos entende a fórmula para facer o aumento, pero un pobre home que anda con un camión e conduce ele, traballa 12 horas ao día para poder comer e non sei que, non ten nin tempo nin a veces tampouco ten conocimientos para aplicálo, non? Por eso as asociacións a veces son moi importantes, porque esas cousas todas as pode facer perfectamente unha asociación de transportistas que queira defender os seus socios.
17: Uh-huh. Agora seguimos falando con Ramón Alonso, que é o presidente da Federación Galega de Transporte de Mercadorías, de Fegatramer. A suba dos prezos dos combustibles afecta a todos, incluso os que non teñen un vehículo a motor, porque repercute, como acabamos de falar, tamén nos prezos, como vemos a suba do IPC do último mes. Outros sectores notan non só a hora de repostar, senón tamén polo consumo de outros derivados do petróleo como fertilizantes. Óscar Pose pertence a Unións Agrarias. Óscar, moi boas tardes.
19: Hola, moi boas tardes.
17: En o caso dos produtores de leite, non poden repercutilo no prezo do leite, porque, como falábamos agora con Ramón, sin as mercadorías, porque os contratos xa están asinados e non precisamente con subas.
19: Así é. Levamos acumulados xa unha media de 8 céntimos dende a primavera de baixada. Agora en diciembre teremos que asinar os novos contratos, pero dependemos totalmente do que decidan as industrias. Desgraciadamente nós non temos capacidade para poder repercutir ni un solo céntimo de incremento de costes no precio do noso produto. Eles deciden a como nos queren pagar e a duración deses contratos. O cal, a pesar de que existen normativas que dicen que non se pode producir por debaixo de coste, a día de hoxe, con explotacións cobrando leite por menos de 40 céntimos e co incremento que levamos acumulado este ano, primeiro polo tema de Hormuz, tamén pola seca, ahora incremento brutal no tema de combustibles, que, como ben dices, vai afectar a outros insumos, plásticos, fertilizantes, servicios, empresas de servicios que, evidentemente, ahora están facendo labores no campo, sufren en primeira man, van repercutir ese incremento nos productores, co cal, nos encontramos nunha situación moi complicada.
17: Le preguntaballe a Ramón Alonso, presidente de Fegatramer, pola decisión que pode tomar o Consello de Ministros o vindeiro martes. No caso do sector agrogandeiro, vos mantivestedes unha reunión esta semana con o ministro Luís Planas. Non sei que agardades, se agardades algo distinto co que temos agora mesmo, se teria que ser algo diferente.
19: Bueno, sin dúbida, non chega con manter o que había, porque o que había era nun escenario distinto, máis favorable que agora. Estamos falando de que as axudas son de junio e julio, co cal o precio non ten nada que ver co que temos agora a nivel de precio de combustibles. A isto hai que sumar o resto de insumos, o resto de incremento de custos de producción, co cal non basta con manter o que había, que estaba anunciado que a 30 de setembro esas axudas xa finalizaban. Non nos basta que non finalicen, senón que hai que poñer arriba da mesa outras medidas, non só a nivel de ministerio, tamén a nivel de administración autonómica teñen marxen para facer cousas, e logo, a nivel de precios dos nosos produtos, o que pedimos, no caso agora do leite, de renegociar eses contratos de forma inmediata polo incremento brutal de costes.
17: Unha última cuestión, Óscar, xa te deixamos. Non sei se incluso poderíades chegar a movilizacións no caso de que non vos convenzan o que aprobe o goberno vindeiro martes.
19: Sin duda, si o temos anunciado a nivel das principais organizacións a nivel estatal, vamos ver o que pasa. É certo que agora no campo estamos nun momento complicado para a movilización, porque estamos en plena campaña de recollida de campaña de millo e de sementeira das pradeiras, co cal, temos un marxen de 2-3 semanas donde a partir dese momento se poden tomar decisións, e decisións drásticas, porque non vamos permitir que xa nunha situación complicada se siga complicando cando hai marxen para facer cousas e non se tomen decisións.
17: Óscar Pose, Unións Agrarias, gracias por acompañarnos.
19: Gracias, un saúdo.
17: Continuamos contigo, Ramón. Falaba agora con Óscar Pose de posibilidade de mobilizacións. Non sei se o sector do transporte, que é un sector tamén un pouco complicado, se podría chegar a esta circunstancia.
18: Bueno, a mí personalmente gustame pouco os paros, non? Eu creo que iso é máis para os sindicatos que para a patronal. Pero, por desgracia, algúns paran paran arruinados, o sea, paran porque non teñen máis remedio, non? E tamén é triste que haxa que deixaron actividade por falta de rentabilidade, porque as circunstancias que te rodean fan que non chegues a fin de mes. Cando a xente non chega a fin de mes, ou para ou se arruina. En se me pos na báscula, eu prefiero parar antes que arruinarme, claro.
17: Claro, aí supoño que quen máis aguantan estas circunstancias son os grupos grandes, os que, digamos, teñen moitos camións, que sempre dan un pouquiño máis de marcha que o pequeno transportista.
18: Eu teño unha teoría que dice que o que ten un camión ten un problema, e o que ten 100, ten 100 problemas. E creo que así, o sea, é verdad que tens algo máis de marcha, pero tú, si non cobras un mes por non traballar, con 100 camións, seguro que tens que pechar ao mes seguinte. O que ten un, a mellor aguanta 2 meses, pero o que ten 100, complicado, porque os gastos xerais están aí e non paran, ¿no? O sea, a Seguridade Social hai que pagala, o sueldo hai que pagalo, o que ten leasing ten que pagalo, o sea, hai que pagar de todo. E se non tes ingresos que che cubran os gastos, pois acabas cerrando, claro.
17: E é que estamos ao borde de ter aqueles prezos tan altos que se registraran en 2022, non sei se manexan, digamos, un marco de dicir ata aquí, que dicir, cando pase de aquí destes prezos, pois casa é mellor non encendelo o camión.
18: Vamos a ver, como sempre, os negocios é de dous, do que paga e do que fai o traballo. Si tú tes un cliente que falas con él e te entende, asume o custo, pois non tens por que parar, nin tens un problema grave. Tens un problema grave porque tens que obrígate a negociar cada pouco tempo, porque este cambio, o sea, desde marzo hasta ahora, subiu casi un 40%, ou sin casi, o precio do combustible. E iso fai que suba moitas cousas que hai alrededor do combustible, ¿no? O blue, o aceite, a mano de obra, sube todo, ¿no? O vehículo subiron casi, sin casi, un 50% nos últimos 5 anos, ¿no? E todo iso teno que pagar o produto que levas en riba do camión. Non hai outra, eu non conozco outra fórmula, ¿no? Entón, o que é capaz de sentarse co seu cliente e facerlle entender de que ou paga o que ten que pagar ou non se lle pode facer o traballo, e o consigue, pois pode seguir traballando. E o que non ten que cerrar.
17: Outro sector moi afectado é o pesqueiro, cunha escalada tamén inasumible. Aquí o problema é, ademais, que teñen que asumir o gasto para seguir ao mar, pero sen saber se van ter rendemento nesa xornada, canto van traer de volta a lonxa, e se terán que ir moi lonxe, máis gasto, claro, para intentar sacar algo máis de proveito. Acompáñanos agora Basilio Otero, que é o presidente da Confederación Española de Confrarías. Basilio, máis ou menos así o problema como acabo de expoñelo, ¿verdad?
20: Sí, incluso hai unha variable que non dixeches, que é que tampouco non sabemos a que precio vamos a vender. É dicir, nosotros non somos capaces de repercutir o aumento de costes no precio final do noso produto porque vendemos en subasta a baixa.
17: Decíamos con Óscar Pose de Unións Agrarias que eles non descartaban mobilizacións. No voso caso, non sei que agardades do Consello de Ministros do martes, que tería que pasar para que quedase descontentos?
20: Bueno, nós o martes pola tarde, mesmo martes pola tarde, temos unha reunión da Federación Nacional de Cofradías, dos do seu executivo máis da súa comisión permanente. Esperamos que non só se manteñan as axudas, senón que remuden, que vayan a factura de gasoil e non por tramos de eslora e por caladeras como vai ahora. Evidentemente que haxa máis tipo de axudas. Nós temos unha reunión, como dicía, o martes pola tarde, o miércoles pola tarde temos outra reunión coa Secretaria General de Pesca, onde pasaremos as nosas reivindicacións, e nós tampouco nos descartamos ningún tipo de protesta. Si isto non muda.
17: Porque a outra opción casi é quedar no porto a amarrar, non?
20: Pero o problema de quedar no porto amarrado é que logo non che un barco amarrado para poñer a funcionar é moi complicado. Moitas veces é incapaz de poñelo volver a funcionar. Entón, sería oportuno, sería deseable que se conseguís arreglar antes de que de chegar a ese extremo.
17: Basilio Otero, presidente da Federación Nacional de Confrarías, gracias por atendernos.
20: Gracias a vos, un saludinho.
17: Continuamos contigo, Ramón. Bueno, xa vemos o problema xeralizado. Falábamos de tres sectores importantes, o transporte, o agrogandeiro, a pesca, pero ao fin de cabo todos, consumidores, somos afectados por esta situación e esperemos probablemente todos que se arregle, ¿verdad?
18: Pues ese é o desexo da nosa, do noso sector, por lo menos, supoño que o agro e a pesca están na mesma tesitura porque tamén están sufrindo o mesmo problema que nós, claro.
17: Pues esperemos que os acordos que adopte o Consello de Ministros o vindeiro martes sexan do agrado de todos. Ramón Alonso e o presidente da Federación Galega de Transporte de Mercadorías, de Fegatramer, agradecemos de moito que nos visitaran nos nosos estudios en Vigo.
18: Pues nada, gracias a ustedes por preocuparse do sector que falta lle fai. Moitas gracias.
3: Vamos cos deportes e comezamos por baloncesto. No Pazo, dos deportes de Lugo, máxima igualdade no partido entre o Río Breogán e o Asisa Juventud. De momento gañan os lucenses de 5 puntos, 96-91, cando faltan 3 minutos e 50 segundos para que remate o encontro. E repasamos agora o resto da xornada dos equipos galegos na Liga Endesa. O Mombus Obradoiro acadou unha valiosa victoria na súa visita á cancha do Moraván Candorra por 5 puntos, 85-90. Un partido que comezou mal para os composteláns cun parcial de 12-0 en contra. Os homes de Diego Epifanio reaccionaron e logo dun bo segundo cuarto pecharon a victoria na segunda metade cun último parcial moi serio que se elevaron por 15-25. Escoitamos a valoración do técnico dos santiagueses.
0: Creo que Andorra ha empezado muy bien a nivel de acierto. Nosotros no hemos estado muy bien de acierto. Eso nos ha obligado a ir por detrás en el marcador. Creo que hay dos momentos que marcan porque hemos podido ganar hoy y sobre todo nos marcan el camino para próximos partidos, ¿no? Es cuando hemos sido capaces de estar delante del balón, de que no nos pisasen tanto la pintura, de apretar a los manejadores, pues hemos podido correr y hemos podido, bueno, primero bajar la diferencia que tenía Andorra y segundo ponernos por delante, y creo que ese es un poco el camino de lo que tenemos que hacer.
3: Oleima Coruña pola súa banda aguantou tres cuartos no Palau Blaugrana ante o Barcelona para acabar perdendo por 119-101. O conxunto laranxa sempre estivo por detrás no marcador, pero por debaixo dos 10 puntos en contra. No último cuarto despegáronse os blaugranas cunha gran exhibición anotadora asinando un parcial de 34-22. Carles Marco vivo así o encontro.
21: Lo hemos hecho muy bien, pero no es suficiente contra equipos de este nivel que son mejores que nosotros, donde tenemos o necesitamos un punto más de intensidad, de agresividad, de contactos, de hacer mejor las cosas, los pequeños detalles en defensa, que no los hemos hecho hoy, que sí los hemos hecho muchos días y que los hacemos bien, y que habrá que analizarlos. Y nada, es una buena lección para empezar y ya por el siguiente, la semana que viene.
3: 2-23 para o final do partido. No Pazo gaña o Río Breogán de 6-101-95 o Juventud. En fútbol, sen competición en primeira, si houbo partidos no resto de categorías. En segundo, Celta Fortuna empatou a 1 no seu encontro contra o Sabadell. O adestrador do filial dos celestes, Ferdi Álvarez, acabou contento co traballo dos seus ante un bo rival e sen repetir os erros de partidos anteriores.
22: Bueno, aproveitándonos tamén un erro do rival, ¿no? Sabíamos que é un escenario que non se pode volver a repetir, de intentar vernos por debaixo no marcador nos primeiros minutos. Falamos moito deso, concienciamos ben o equipo, e hoxe, pois mira, fomos nós, non? Que se aproveitou dun erro rival para poñernos por diante. É certo que foi unha pena que nos empataran tan pronto, pero bueno, ao final vamos a dar por bo punto, porque penso que cortamos unha racha, como dixen antes, e bueno, e de aquí para adiante.
3: Na primeira ref, o Lugo levou o derbi ante o Racing de Ferrol pola mínima, 1-0, e o Fabril impuxose o Real Unión por 2-0. Aresta hora acaba de rematar o partido Ourense-Cacereño co resultado de empate a ceros. Pecha a xornada o partido que enfrontará o Pontevedra e Ponferradina no estadio de Pasarón a partir das 6:15. Na Liga F, o Deportivo abanca a buscar a súa segunda vitoria consecutiva na competición en Riazor ante o Español nun partido que comezará ás 6 da tarde. E rematamos falando de triatlón, xa que as series mundiais que acolle Pontevedra rematan hoxe coa disputa da proba élite masculina. Este sábado na proba feminina impuxose a francesa Cassandra Beaugrand. Despedímonos hoxe escoitando o violín de Ara Malik, que ande xira estes días por Galicia. O artista libanés actuou este sábado no Auditorio de Cangas e hoxe ofrecerá un novo recital no Pazo da Ópera da Coruña. A cita será As 8 da tarde, escoitando a Ara Malikian, nos despedimos. Moi boa tarde.